0: ئىنفېكسىيە قىلىپ بولغاندىن كېيىن كېسەللىكلەرنى كونترول قىلىش تارماقلىرى ياكى سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى كەسپىي ئەترەت تەشكىللەپ، دېزىنفېكسىيە قىلىپ بولغاندىن كېيىنكى پاشا چىۋىلەرنىڭ زىشلىقى ۋە نەق مەيدان مۇھىتىنى تەكشۈردۇ. ھازىر چاڭخۇي رايونى 650-تىن ئارتۇق دېزىنفېكسىيە خادىمىنى تەشكىللەپ، 350-تىن ئارتۇق چوڭ تىپتىكى دېزىنفېكسىيە ئۈسكۈنىسىنى ئىشقا سېلىپ، 830-تىن ئارتۇق ئاھالىلەر ئولتۇراق رايونى، بىنا قورۇ ۋە ئەۋرەز يولى، ئېرىق ئۆستەڭ، ئاممىۋى ھاجەتخانا قاتارلىق رايونلارنى دېزىنفېكسىيە قىلىپ، پۈتۈن رايوننىڭ ھەممە يېرىنى قاپلاشنى ئىشقا ئاشۇردى.
1: ئەمدى قىسقا مەملىكەت خەۋەرلىرى ئاڭلىتىمىز. مۇخبىرنىڭ 8 ئاينىڭ 22 كۈنى سودا سانائەت بانكىسى، يېزا ئىگىلىك بانكىسى، جۇڭگو بانكىسى، قۇرۇلۇش بانكىسى، قاتناش بانكىسى، پوچتا پۇل ئامانەت بانكىسى قاتارلىق 6 چوڭ بانكىدىن ئىگىلىشىچە، ھەر قايسى بانكىلار ھەر بىر قەرز ئالغۇچىنىڭ ئوخشاش بىر بانكىدا بەھرىمەن بولىدىغان شەخسىي ئىستېمال قەرز پۇلى ۋە ئىناۋەتلىك كارتىسىنىڭ مۇددەتكە بۆلۈش كەسپىدە جەمئىي ياردەم ئۆسۈم يۇقىرى چېكىنى ھەر يىلى 3000 يۈەندىن ھەر يىلى 5000 يۈەنگە ئۆستۈرىدىغانلىقىنى ئايدىڭلاشتۇرغان. بۇ 5000 يۈەنلىك ياردەم ئۆسۈملۈك سوممىنى شەخسىي ئىستېمال قەرز پۇلى ياكى ئىناۋەتلىك كارتىنىڭ مۇددەتكە بۆلۈش كەسپىدە ئىشلىتىشكە بولىدىكەن.
0: جۇڭگو دېڭىز ئوكيان نېفىت گۇرۇھى 8 ئاينىڭ 22 كۈنى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئاسىيادىكى ئەڭ چوڭ دېڭىز ئۈستى خام نېفىتىنى بىر تەرەپ قىلىش سۇپىسى بولغان خۇيجۇ 19-6 سۇپىسى ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلمىسىنىڭ ئۆگزىسى يېپىلدى. سۇپا پۈتكەندىن كېيىن جۇجاڭ دەرياسى ئېغىزى ئويمانلىقىدىكى چوڭ تىپتىكى 100 مىليون توننىلىق نېفىتلىكنى ئېچىپ ئىشلەپچىقىرىشقا ئىشلىتىلىپ، نېفىتلىكنى يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئېچىش ۋە دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە تەمىناتىغا كاپالەتلىك قىلىشىغا تىرەك بولىدۇ.
1: 8 ئاينىڭ 23 كۈنى سەھەر سائەت 5-تە تىنچ ئوكياندىكى بۇ يىللىق 18 نومۇرلۇق تەيفىڭ بورىنى ساۋدىل داۋاملىق دوڭخەي دېڭىزى يۆنىلىشىگە قاراپ يۆتكەلدى. 19 نومۇرلۇق تەيفىڭ بورىنى نارا گۇاڭشى بېيخەينىڭ غەربىدىن قىيپاش جەنۇب يۆنىلىشىگە تەخمىنەن 165 كىلومېتىر كېلىدىغان جايغا يېتىپ كەلدى. 20 نومۇرلۇق تەيفىڭ بورىنى گائىنارى تەيۋەن تەيبىي شەھىرىنىڭ شەرقى شىمال يۆنىلىشىگە تەخمىنەن 115 كىلومېتىر كېلىدىغان جايغا يېتىپ كەلدى. مەركىزىي ھاۋا رايى ئىستانسىنىڭ مۆلچەرلىشىچە 8 ئاينىڭ 23 كۈنى كەچ سائەت 8-گىچە گۇاڭشىنىڭ غەربى جەنۇبىدىكى قىسمەن جايلاردىكى ئوتتۇرا كىچىك دەريا ئېقىنلىرىدا كەلكۈن كېلىش خەۋپى ناھايىتى يۇقىرى بولىدىكەن. سۇچىلىق مىنىستىرلىقى ۋە جۇڭگو ھاۋا رايى ئىدارىسىنىڭ مۆلچەرلىشىچە گۇاڭشىنىڭ غەربىي جەنۇبىدىكى قىسمەن جايلاردا كەلكۈن ئاپىتى يۈز بېرىش ئېھتىماللىقى ناھايىتى چوڭكەن. گۇاڭشى سۇ رايى مەركىزى بۈگۈن سائەت 0-دە كەلكۈندىن قىزىل رەڭلىك ئاگاھلاندۇرۇش چىقاردى. مىڭجاڭ دەرياسىنىڭ سۇ چىنى پۈتۈن لىنىيە بويىچە ئېھتىياتسىزلىقىدىن ئېشىپ كېتىشى مۇمكىنكەن.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: ئىران پارلامېنتىنىڭ باشلىقى كالىباف ئامېرىكىنىڭ تەھدىدىگە قارىتا 8 ئاينىڭ 22 كۈنى ئىران نۇرغۇن قوشنا دۆلەتلەرنىڭ ئۇچۇرىنى تاپشۇرۇپ ئالدى. بۇ رايوندا يېڭى بىخەتەرلىك ۋە ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مېخانىزمى ئورنىتىشنى ئۈمىد قىلىمىز، دېدى. كالىباف مۇنداق دېدى: ئامېرىكا ئىسرائىلىيەنىڭ مەنپەئەتىنى قوغداش ئۈچۈن زومىگەرلىك قىلىش ۋە ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ مەنپەئەتىگە پۈتۈنلەي ئېتىبارسىز قاراش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ھەر بىر ئىتتىپاقدىشىنىڭ بىخەتەرلىكىگە ئېغىر خەۋپ يەتكۈزدى. ھەتتا ئۇلار بىر مەھەل ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنىڭ تەھدىت ئۇچرىغانلىقىنى ھېس قىلدى. بىز رايونغا ھەقىقىي تىنچلىق ۋە بىخەتەرلىك ئېلىپ كېلىدىغان يەرلىك مۇستەقىل تەرتىپكە موھتاج. ئىران تاراتقۇلىرىنىڭ 8 ئاينىڭ 22 كۈنىدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، ئىران دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى مۇنۇلارنى بىلدۈرگەن: ئۆتكەن بىر يىلدىن بۇيان ئىراننىڭ قورال ياراغ ۋە دۆلەت مۇداپىئە جابدۇقلىرىنىڭ مەھسۇلات مىقدارى بىر قاتلاندى. ئۇرۇش مەزگىلىدە ئالدىن سەپلەنگەن قىسمەن ستراتېگىيەلىك قورال جابدۇقلارنىڭ مەھسۇلات مىقدارى ھەتتا 3 ھەسسىدىن كۆپرەك ئاشتى. بۇ ئامېرىكا ۋە ئىسرائىلىيە رەھبەرلىرىنىڭ بىر مەھەل ئىراننىڭ دۆلەت مۇداپىئە ئىشلەپچىقىرىشى توختاپ قالىدۇ دېگەن سۆزىنىڭ پۈتۈنلەي ئەكسىچە.

چی وضعیت یه نه اوجی گیچ کدوم. بعض رایون دیکی متخصصلی مندق دب کردی. اگر هرمز بغزونه چردیگن زدیه توساتن اوجی گیچ سبب دن نرگون آدم اولوش، یارلنش، امریکا ایراننن انرگیه اول اسلحه‌لرگ هجوم قلش قطارلق احوالله کرلسه، وضعیت تیزدن کسکلیشیب، ایکی طرف اوترسیدا یعنی بر قتم کن کلملیک هربی توقونوش یوز بیرد. ایراننن یقیندا قاتتیق قوللا گروهیدیکی نرگون زاتلانی هربی مهم وظیفگی تعیینلیشی اوروش مزگیلیدیکی تدبیر بلگیلاش زنجیرینی مکمللشتیریب هربی قارشیلیشیشنینگ دریجیسینی اوستیریشگه تیارلیق قیلغانلیق دب قارالدی. تحلیلچیلر مونداق دب قارالدی: وضعیتنن قایسی یونلیشگه قاراب تەرەققىي قىلىشىدىن قەتئىي نەزەر، ئامېرىكا بىلەن ئىراننىڭ قىسقا مۇددەت ئىچىدە ئومۇميۈزلۈك كېلىشىم ھاسىل قىلىشى تەس. ئىككى تەرەپنىڭ قارشىلىشىشى يەنە داۋاملىشىدۇ. ئامېرىكىنىڭ ئىززەت ئابرۇيى بىلەن چېكىنىپ چىقىشى تەس. ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىدە چىقىدىغان خەلق گېزىتىدە تەھلىل قىلىنىپ مۇنداق دەپ ھېسابلاندى: نۆۋەتتە ئامېرىكا بىلەن ئىراننىڭ مۇناسىۋىتى سۆھبەتلىشىش، ئۈمىدۋار بولۇش، مۆھلەتنى ئۆتكۈزۈۋېتىش، ئۆز ئارا تەھدىت سېلىش، ھەربىي سۈركىلىش دەۋرىيلىكىگە پېتىپ قالدى. ئىككى تەرەپ ئەڭ ئاخىرقى پەيتتە ۋاقىتلىق ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمى ھاسىل قىلغان تەقدىردىمۇ تۈپ زىددىيەتنى ھەل قىلغىلى بولمايدۇ. ھەقىقىي تىنچلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇش تەس.

نۆۋەتچى ئايروپىلانى 200 قېتىمدىن ئېشىپ، كۈندىلىك ئوتتۇرىچە نۆۋەتچى ئايروپىلان مىقدارى بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 40.4% ئېشىپ، ئوتتۇرا ئاسىيا يۆنىلىشىگە ئۇچرىدىغان ئاۋىياتسىيە نۇقتىلىرىنىڭ سانى پۈتۈن مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى ئورۇندا تۇرغان. بولۇپمۇ يازلىق تەتىللىك توشۇش باشلانغاندىن بۇيان، بۇ پورت چېگرا ھالقىپ سەپەرگە چىقىش يۇقىرى پەسلىنى كۈتۈۋالدى. چېگرادىن كىرىدىغان چىقىدىغان يولۇچىلار ئېقىمى قوش يۆنىلىشتە ئېقىپ يۇقىرى پەللىدە ئايلىنىپ، چېگرادىن كىرگەن چەت ئەللىك يولۇچىلارنىڭ سانى زور دەرىجىدە ئاشتى. دۆلەت ئىچىدىكى ئاھالىلەرنىڭ چېگرا ھالقىپ سەپەرگە چىقىش ئېھتىياجى سىجىل قوزغىتىلدى. بۇنىڭ ئىچىدە قازاقىستان، ئۆزبېكىستان، رۇسىيە ئالدىنقى 3 ئورۇندا تۇرىدىغان يولۇچى مەنبەسى دۆلىتى ھېسابلىنىدۇ. ئۈرۈمچى چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتى چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش باشقارمىسىنىڭ باشلىقى ۋۇبىن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئالدىنقى 7 ئايدا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 5 دۆلەتكە بېرىپ كېلىپ قاتنىغانلار جەمى 392,000 ئادەم قېتىمدىن ئېشىپ، چېگرادىن كىرگەن چىققانلار ئومۇمىي مىقدارىنىڭ 53%-نى ئىگىلىدى. جۇڭگوغا سودا ئىشلىرى بويىچە كېڭىشىش، چېگرا ھالقىپ ساياھەت قىلىش، ئۇرۇق تۇغقان دوست بۇرادەرلەرنى يوقلاشقا كەلگەن يولۇچىلارنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 99.4%-كە يەتتى. ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 5 دۆلەتكە بېرىپ كېلىدىغان نۆۋەتچى ئايروپىلانلار يازلىق تەتىللىك توشۇشتىن بۇرۇنقى ھەر ھەپتىدە 90 نەچچە ئايروپىلان قېتىمدىن 110 نەچچە ئايروپىلان قېتىمغا كۆپىيىپ، پورتتىن كىرىپ چىقىدىغان نۆۋەتچى ئايروپىلان ئومۇمىي مىقدارىنىڭ 54.7%-نى ئىگىلىدى. ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 5 دۆلەتنىڭ نۆۋەتچى ئايروپىلان مىقدارى، يولۇچىلارنىڭ ئېقىم مىقدارى بىردەك مەملىكەت بويىچە 1 ئورۇندا تۇردى. ئۈرۈمچى چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتىنىڭ مۇداپىئە باشلىقى ۋۇيۇڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: چېگرادىن كىرگەن چىققان يولۇچىلارنىڭ زور دەرىجىدە ئېشىشىغا ماسلىشىش ئۈچۈن، ئۈرۈمچى چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتى ھەر قايسى ئاۋىياتسىيە شىركەتلىرى بىلەن بىرلىكتە چەت ئەللىكلەر چېگرادىن كىرىش كارتىسىنى توردا تولدۇرۇش، ئارىلىقتا ئالمىشىدىغان يولۇچىلار تېز سۈرئەتتە تاموژنىدىن ئۆتۈش، بىر بېلەت بىلەن ئاخىرغىچە يەتكۈزۈش قاتارلىق يۇقىرى ئۈنۈملۈك تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش مۇلازىمىتىنى يولغا قويۇپ، پورتنىڭ ئۆتكۈزۈش ئۈنۈمىنى سىستېمىلىق ئۆستۈردى. يازلىق تەتىل مەزگىلىدىكى چېگرا ھالقىغان ساياھەتنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە قارىتا، ئۈرۈمچىدىكى چەت ئەللىك خادىملار ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت مەركىزى بىلەن بىرلىكتە مەسلىھەت بېرىش، چىقىم قىلىش قاتارلىق بىر بېكەت شەكلىدىكى مۇلازىمەتنى ئورتاق ياخشى ئىشلىدى.

0: ئورۇنلاشتۇرۇش خىزمەتلىرى تەرتىپلىك ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، ئوقۇتۇش بىناسى، ياتاق بىناسى قاتارلىق ئاساسىي گەۋدە ئىمارەتلىرىنىڭ سىرتقى يۈزى پاكىز، رەتلىك تۈسكە كىرىپ، بىنا ئىچىنى بېزەش قۇرۇلۇشى ئاساسىي جەھەتتىن تاماملاندى. شىنجاڭ داشۆ قەشقەر مەكتەپ رايونى، قەشقەر شەھىرى شىنجىن قەشقەر يولىنىڭ جەنۇبىي تەرىپىگە جايلاشقان. مەكتەپ رايونىنىڭ پىلاندىكى قۇرۇلۇش ئومۇمىي كۆلىمى 702 000 كۇۋادرات مېتىر. جەمئىي 4 مىليارد 210 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنىدۇ. ئومۇمىي قۇرۇلۇش 3 قارارغا بۆلۈپ ئېلىپ بېرىلىدۇ. جۇڭگو بىناكارلىق قۇرۇلۇش گۇرۇھى، شىنجاڭ بىناكارلىق قۇرۇلۇش گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى، شىنجاڭ داشۆ قەشقەر مەكتەپ رايونى تۈرىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى چېن شۈ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى. تۈرنىڭ بىرىنچى قارارلىق قۇرۇلۇشتا 7 ئىمارەت بار. ئومۇمىي قۇرۇلۇش كۆلىمى 111 500 كۇۋادرات مېتىر. ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلمىسى، بىنا ئىچىنى بېزەش، بىنا سىرتقى قۇرۇلۇشى، شەھەر مەمۇرىيىتى، ئۇل ئەسلىھەلىرى ۋە كۆكەرتىش، يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلىرى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق قۇرۇلۇش ئومۇميۈزلۈك پۈتتى. بۇ تۈر نۆۋەتتە ئومۇميۈزلۈك سىناق تەرىقىسىدە يۈرۈشتۈرۈش باسقۇچىغا كىردى. قەشقەر ۋىلايىتىدىكى تۇنجى قوش بىرىنچى دەرىجىلىك ئالىي مەكتەپ قۇرۇش نۇقتىسى بولغان شىنجاڭ داشۆ قەشقەر مەكتەپ رايونى زامانىۋى يېزا ئىگىلىكى، توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك، ئېنېرگىيە، مۇھىت قاتارلىق شۇ جاينىڭ تەرەققىياتىغا ماس كېلىدىغان ئەۋزەل پەنلەرنى نۇقتىلىق ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئاقىل يېزا ئىگىلىكى شۆيگۈەنى، ئاقىل ياسىمىچىلىق، زامانىۋى كەسىپلەر شۆيگۈەنى قاتارلىق 12 ئوقۇتۇش ئورنى تەسىس قىلىپ، ئاساسىي مەكتەپ رايونى بىلەن پەرقلىق تەرەققىي قىلىپ، ئەۋزەللىكلەر ئارقىلىق ئۆز ئارا تولۇقلاشنىشقا شۇردۇم. چۈنشۈ مۇنداق دېدى. ئاخىرلاشتۇرۇشتىكى ئەلالاشتۇرۇپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش خىزمىتىنى سىجىل قانات يېدۈرۈپ، تۈرلۈك ئەسلىھەلەرنىڭ شارائىتىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تۇنجى تۈركۈمدىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ مەكتەپكە ئوڭۇشلۇق كىرىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارغا ياخشى ئۆگىنىش، تۇرمۇش مۇھىتى يارىتىپ بېرىمىز.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى لەي مىڭ خەۋەر قىلىدۇ. كويلون جەن يۈەن شىنجاڭ بىيو پەن تېخنىكا چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ ئۆزگىچە بىيو گلىكوپېپتىد ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى 8 ماينىڭ 22 كۈنى ئۈرۈمچىدە رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. ئاپتونوم رايوننىڭ نۇقتىلىق تۈرى بولغان بۇ ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىدە پەن تەتقىقات نەتىجىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كۆلەملەشتۈرۈپ، مىقدارلىق ئىشلەپچىقىرىش ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇپ، ئالقات، توشقان زەدىكى قاتارلىق شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە بايلىقى چوڭ ساغلام كەسپىي سەھنىسىگە يۈزلەندۈرۈلىدۇ. شىركەتنىڭ ئىشلەپچىقىرىش سېخىدا چاقىلىق چىلىنىدىن گلىكو پېپتىدى ئىشلەپچىقىرىلىۋاتاتتى. ئىلغار ئايرىش تېخنىكىسىدا چىلان 24 سائەتتىن كېيىن ئاشۇرما قىممىتى تېخىمۇ يۇقىرى گلىكو پېپتىد خام ماتېرىيالىغا ئايلىنىدۇ. گلىكو پېپتىد پولى ساخارەت زەنجىرى بىلەن پېپتىد زەنجىرىنىڭ كوۋالېنتلىق بىرىكىشىدىن شەكىللەنگەن بىيو ئاكتىپ ماددا بولۇپ، تەبىئىي ساغلاملىق خام ماتېرىيالى ئىچىدىكى ئالتۇن تەركىب دەپ تەرىپلىنىدۇ. جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى يەنتەي دېڭىز قىرغىقى بەلبېغى تەتقىقات ئورنى جانلىقلار بايلىقى ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش تەجرىبىخانىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى خۇ شاۋكى ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ئايرىپ ئېلىش نىسبىتى 85%دىن ئاشتى. ئادەتتە 50% ئەتراپىدا بولاتتى. ئاكتىپلىقى تېخىمۇ ياخشى بولۇپ، تەننەرخ تۆۋەنلىدى. بۇ تۈرنى كويلون جەن يۈەن شىنجاڭ بىيو پەن تېخنىكا چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى جۇڭگو ئىنژېنېرلىق ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكى گۇەن خۇاشى كوللېكتىپى ۋە جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى يەنتەي دېڭىز قىرغىقى بەلبېغى تەتقىقات ئورنى بىلەن بىرلىشىپ ئورتاق يولغا قويغان. 7 يىل ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، ئەنئەنىۋى ئايرىپ ئېلىش ئۇسۇلىدىكى پايدىلىنىش نىسبىتى تۆۋەن بولۇش، ئاكتىپ تەركىبلەر ئېقىپ كېتىشتەك قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلدى. جىڭ ناھىيەلىك ئالقاچىلىق تەرەققىياتى مەركىزىنىڭ مۇدىرى جاۋ يۈلىڭ ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. جىڭ ئالقىتىدىن ئىنچىكە پىشىقلانغان مەھسۇلاتلىرىمىز يۇقىرى سۈرەتتە تەرەققىي قىلىش يولىغا كىرىپ، ھەر كىلوگرام خام ماتېرىيالنىڭ باھاسى 500 يۈەنگە، ئالقاتتىن ئېلىنغان گلىكو پېپتىدنىڭ ھەر كىلوگرامىنىڭ باھاسى 3000 يۈەنگە يېتىپ، قىممىتى 6 ھەسسە ئاشتى. نۆۋەتتە كويلون جەن يۈەن شىنجاڭ بىيو پەن تېخنىكا چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى 160 خىلدىن ئارتۇق تەبىئىي گلىكو پېپتىد، 20 خىلدىن ئارتۇق ساغلاملىق مەھسۇلاتىنى تەتقىق قىلىپ ياراتتى. خام ماتېرىيال بىلەن تەييار مەھسۇلات بىرلەشتۈرۈلگەن تولۇق مەھسۇلات سېپىنى بەرپا قىلدى. pishiq alqat glikopeptidi

جۈملە نازارەت قىلىش باشقۇرۇش باش ئىدارىسى شىنجاڭ نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان تەۋەسىدىكى سۇغۇرتا ئاپپاراتلىرىنى يېزا ئىگىلىكىگە مۇناسىۋەتلىك ساھەلەردە پۇل مۇئامىلە سېلىنمىسىنى سىجىل زورايتىشقا يېتەكلىدى. 6 ayının axırgıça yezigilik sığırtısı sahəsində Şinjan boyunca yezigilik işləp çıxırışıda təminləngən xəyb-xətər kapalət somisi

0: شىركىتىنىڭ زىياننى تەكشۈرۈپ بېكىتىشى نەتىجىسىدە 800 مو قوناقنىڭ ئاپەتكە ئۇچرىغانلىقى جەزملەشتۈرۈلدى. جۇڭخۇا بىرلەشمە مال مۈلۈك سۇغۇرتىسى پايى چەكلىك شىركىتى گوچۇڭ ناھىيەسى تارماق شىركىتىنىڭ يېزا ئىگىلىك سۇغۇرتىسى مەخسۇس باشقۇرغۇچىسى خاۋ يۇڭجاڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: زىرائەتلەرنىڭ ئۆسۈش دەۋرىيلىكى، ئاپەتكە ئۇچرىغان كۆلەم، ئەمەلىي زىيان نىسبىتى بويىچە ئەمەلىي تۆلەم سوممىسىنى ھېسابلاپ چىقتۇق. پۇل 5 خىزمەت كۈنىدىن 10 خىزمەت كۈنىگىچە دېھقاننىڭ كارتىسىغا كىرىدۇ. سۇغۇرت شىركىتىنىڭ ۋاقتىدا تۆلەم بېرىشتەك دەل ۋاقتىدا قوللانغان تەدبىرى شۇ خۇڭبىڭنى خاتىرجەم قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى: سۇغۇرت ھەققىنىڭ كۆپ قىسمىنى دۆلەت، 20%-ىنى بىز ئۈستىمىزگە ئالىمىز. سۇغۇرت شىركىتى بىزگە تەرەك بولغاچقا تېرىقچىلىق قىلىش ئاكتىپلىقىمىزمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈلدى. ئاپتونوم رايون بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان دىققەتنى ئاشلىق بىخەتەرلىكى، ئۆزگىچە كەسىپ، خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈشتىن ئىبارەت 3 چوڭ يادروغا مەركەزلەشتۈرۈپ، ھەر تەرەپلىمە قاپلاش دائىرىسى كەڭ، شەرتى تۆۋەن ئومۇمىي مەنپەئەتدار سۇغۇرتا مۇلازىمىتى سىستېمىسىنى بەرپا قىلدى. ھەر قايسى سۇغۇرتا ئاپپاراتلىرى ئاشلىق نۇقتىلىق ساھەسىنى كۆزدە تۇتۇپ، شال، بۇغداي، قوناقتىن ئىبارەت 3 چوڭ ئاشلىق زىرائىتىگە مۇناسىۋەتلىك سۇغۇرتىنى سىجىل ئومۇملاشتۇردى. 6 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە ئاپتونوم رايون بويىچە ئاشلىق زىرائىتى سۇغۇرتا كاپالىتى سوممىسى 31 مىليارد يۈەندىن ئاشتى.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەبىرى: ئاۋات بۇغداي ئۇنى يېقىندا مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا مەملىكەت بويىچە داڭلىق، ئۆزگىچە ئەلا يېڭى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى تىزىملىكىدىن ئورۇن ئېلىپ، ئاۋات ناھىيەسىنىڭ دۆلەت دەرىجىلىك ئېتىراپ نامىغا ئېرىشكەن 4 يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتىغا ئايلاندى. بۇ شاۋشىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابىنىڭ يېزا ئىگىلىكىنى مارك ئارقىلىق كۈچەيتىشنى سىجىل ئالغا سۈرۈپ، ئاۋات ناھىيەسىنىڭ يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە ياردەم بەرگەنلىكىنىڭ يەنە بىر مۇھىم نەتىجىسى. ئاۋات ناھىيەسىدىكى فاچاڭ ئاشلىق ياغ سانائەت سودا چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش سېخىدا تولۇق ئاپتوماتلاشقان ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى يۇقىرى سۈرئەتتە ئايلىنىپ، تۈركۈم تۈركۈم ئەلا سۈپەتلىك بۇغداي ئۇنى ئوراپ قاچىلىنىپ، مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا توشۇلۇۋاتاتتى. دۆلەت دەرىجىلىك ئېتىراپنامى ئېلىپ كەلگەن بازار ئۈنۈمىگە ئەگىشىپ، كارخانىنىڭ زاكازى سىجىل كۆپىيىپ، سېختا ئالدىراش ئىشلەپچىقىرىش مەنزىرىسى بارلىق كەلدى. شىركەتنىڭ باش مۇدىرى فاڭكەي ئەلا سۈپەتلىك ئۇن بىلەن ئەتراپتىكى ناھىيە شەھەرلەرنى تەمىنلىگەندىن سىرت، يەنە جۆجياڭ، شاڭخەي، سىچۈەن، گەنسۇ، سەنشى قاتارلىق ئۆلكە شەھەرلەرگە ساتىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئاۋات بۇغداي ئۇنىنىڭ مەملىكەت بويىچە داڭلىق، ئۆزگىچە ئەلا يېڭى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى تىزىملىكىدىن ئورۇن ئېلىشى كارخانىمىزغا ئىنتايىن زور ئىلھام بولدى. بۇ ماركا بولغاچقا، ئۇنىڭ بازاردىكى سېتىلىش يوللىرى يەنىمۇ كېڭەيدى. كېيىنكى قەدەمدە مەھسۇلات سۈپىتىنى قاتتىق ساقلاپ، يۇرتىمىزنىڭ ياخشى ئۇنلىرىنى تېخىمۇ چوڭ بازارلارغا يۈزلەندۈرۈپ، ناھىيەنىڭ ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلار ماركىسىنىڭ تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىمىز. شاۋشىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابى باشتىن ئاخىر يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلار ماركىسى يېتىلدۈرۈشنى شىنجاڭغا كەسىپ جەھەتتە ياردەم بېرىشتىكى مۇھىم تۇتقا قىلىپ، ناھىيە رايونىنىڭ ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى ماركا قۇرۇلۇشىنى سىستېمىلىق ئالغا سۈردى. 2025 9 ئايدا ئاۋات بۇغداي ئۇنىنى ئىلتىماس قىلىش خىزمىتى باشلانغاندىن كېيىن، شاۋشىڭنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابى شۇ ھامان قاتنىشىپ، نەق مەيداندا يېتەكچىلىك قىلىپ، ئىزقوغلاپ پەيدەكچىلىك قىلىپ، ئىلتىماس قىلىش خىزمىتىدە ئەگىر يولدا ماڭماي، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئالغا سۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مەخسۇس مەبلىغ ئاجرىتىپ، مەھسۇلات سۈپىتى بىخەتەرلىكىنى تەكشۈرۈش، ئۆلچەش، ئوزۇقلۇق سۈپىتىنى باھالاش، بېكىتىش ۋە ئۈچىنچى تەرەپ كەسپىي مەسلىھەت بېرىش مۇلازىمىتىگە نۇقتىلىق ئىشلەتتى. ھازىرغىچە شاۋشىننىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابىنىڭ قوللىشىدا ئاۋات ناھىيەسىنىڭ ئاۋات ناشىكە قوغىنى، ئاۋات ماڭگو ئۆرىكى، ئاۋات پاخلان گۆشى، ئاۋات بۇغداي ئۇنى قاتارلىق 4 مەھسۇلاتى مەملىكەت بويىچە داڭلىق، ئۆزگىچە ئەلا يېڭى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتى دەپ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېتىراپ قىلىنىپ، يېشىل يېمەكلىك ئېتىراپنامىسىگە ئېرىشكەن مەھسۇلاتى 5 يەتتى. ئاۋات ناھىيەلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ۋاڭ چاڭ مۇنداق دېدى: Шаушин Шинжанга ярдам

زەھىرى ۋە راك پەيدا قىلىش خۇسۇسىيىتى ئەڭ كۈچلۈك زەمبۇرۇغ زەھىرىنىڭ بىرى. 1.2 مىللىگرام بولسىلا جانغا سامان بولىدۇ. ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغىنى خۇاڭ چۈمەي زەھىرى B1 بولۇپ، ئۇنىڭ زەھىرى مەرگى مۇشنىڭ تەخمىنەن 68 ھەسسىسىگە توغرا كېلىدۇ. تېخىمۇ قورقۇنۇشلۇقى خۇاڭ چۈمەي زەھىرى يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا چىداملىق بولۇپ، پارچىلىنىش تېمپېراتۇرىسى 280 سېلتسىيە گرادۇس. شۇڭا كۈندىلىك تاماق ئېتىش تېمپېراتۇرىسى 100 سېلتسىيە گرادۇستىن 200 سېلتسىيە گرادۇسقىچە ئۇنىڭغا ھەرگىز ئامال قىلالمايدۇ. شۇنداقلا قايناق سۇدا ياكى ياغدا پىشۇرغاندا ئۇنى يوقىتىۋېتىشتىن ئۈمىد كۈتمەسلىك كېرەك. خۇاڭ چۈمەي زەھىرىدىن زەھەرلەنگەنلىكىدىن گۇمان قىلسا قانداق قىلىش كېرەك؟ قۇستۇرۇش. 300 مىللىلىتىردىن 500 مىللىلىتىرغىچە ئىلمان سۇي ئىشكۈزۈپ، ئاندىن يۇتقۇنچاقنى قىدىقلاپ، بارماق قوشۇق بىلەن تىل يىلتىزىنى بېسىپ قۇستۇرۇش كېرەك. ئەگەر بىمار ھوشىدىن كەتسە، قۇستۇرۇش مەنئى قىلىنىدۇ. داۋالىنىش. ۋاقتىدا 120-گە تېلېفون قىلىپ ياكى يېقىن ئەتراپتىكى دوختۇرخانىنىڭ جىددىي قۇتقۇزۇش بۆلۈمىگە بېرىپ، بۇلغانغان يېمەكلىكلەرنى ئېلىپ بېرىپ، دوختۇرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن تەمىنلەش كېرەك. قايسى يېمەكلىكلەردىن ئاسان بۇلغىنىدۇ؟ خۇاڭ چۈمەي زەھەرلىك بولۇپلا قالماستىن، بەلكى كۈندىلىك تۇرمۇشتىمۇ كەڭ دائىرىدە مەۋجۇت. ئۇ بۇ يېمەكلىك ۋە سورۇنلارغا يوشۇرۇنغان. كۆكىرىپ قالغان داللىق زىرائەت، خاسىڭ ۋە شاكاللىق مېۋە، ئۇزاققىچە تازىلانمىغان توڭلاتقۇ، ياغاچ ئەمبەل، ياغاچ چوكا. تۇرمۇشتا قانداق قىلغاندا خۇاڭ چۈمەي زەھىرىنىڭ پەيدا بولۇشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ؟ كۆكىرىپ قالغان يېمەكلىكلەرنى بىر تەرەپ قىلىش. ئەگەر ئائىلىدىكى گۈرۈچ، خاسىڭ، شاكاللىق مېۋە قاتارلىق يېمەكلىكلەرنىڭ كۆكىرىپ قالغانلىقى بايقالسا، ۋاقتىدا تاشلىۋېتىش كېرەك. ئېشىپ قالغان قىسمىنى يېيىشكە بولمايدۇ. يېمەكلىكلەرنى توغرا ساقلاش. ئاشلىق، شاكاللىق مېۋە قاتارلىقلارنى قۇرغاق، شامال ئۆتۈشىدىغان جايغا قويۇپ، ساقلاش مۇۋاپىق بولماسلىق سەۋەبىدىن كۆكىرىپ قېلىشتىن ساقلىنىش. ئۇنىڭدىن باشقا ئۆيدە يېمەكلىكلەرنى زىيادە كۆپ بېسىپ قويماي، خۇاڭ چۈمەي زەھىرى بىلەن يۇقۇملىنىش خەۋپىنى تۆۋەنلىتىش كېرەك. ئاشخانا ئەسۋابلىرىنىڭ تازىلىقىغا دىققەت قىلىش. چوكا، ئەمبەل قاتارلىق ئاشخانا ئەسۋابلىرىنى ۋاقتىدا پاكىز يۇيۇپ تازىلاش، شۇنىڭ بىلەن بىللە قەرەللىك ئالماشتۇرۇپ، باكتېرىيە پەيدا بولۇشتىن ساقلىنىش كېرەك.

0: تۇردى. شىنجاڭ ئېنېرگىيە گۇرۇھى قۇمۇل كۆمۈر توشۇش سېتىش چەكلىك شىركىتىنىڭ دائىمىي مۇئاۋىن باش دىرېكتورى يەن خۇيۋېن مۇنداق دېدى: ئوخشىمىغان رايون، ئوخشىمىغان تۈركۈمنىڭ كۆمۈرنى سىرتقا سېتىش ئېھتىياجىغا جانلىق ماسلاشتۇق. ئالدىنقى يېرىم يىلدا سىرتقا توشىغان كۆمۈر 11,090,000 توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقىدىن 31% كۆپەيدى. شىنجاڭنىڭ كۆمۈرنى سىرتقا توشۇش دائىرىسىنى داۋاملىق كېڭەيتىپ، ئىچكى موڭغۇل، جياڭسۇ، ئەنخۇي، شەندۇڭغا يەتكۈزىمىز. بۈگۈنكى كۈندە شىنجاڭنىڭ ئېنېرگىيە يولى سىستېما قۇرۇلۇشى زور دەرىجىدە تېزلىتىلدى. غەربنىڭ گازنى شەرققە يەتكۈزۈش 4-نچى لىنىيەسىنىڭ شىنجاڭ بۆلىكى ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. جاڭجۈن مياۋ نوم تۆمۈر يولى، گولمۇت كورلا تۆمۈر يولى قاتارلىق ئاچقۇچلۇق قۇرۇلۇشلار پۈتۈپ قاتناش باشلاندى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 7 ئېيىدا شىنجاڭدىن تۆمۈر يولدا سىرتقا توشۇلغان كۆمۈر 58,819,100 توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 9.5% كۆپەيدى. سىرتقا يەتكۈزۈلگەن توك ئوخشاشلا تېز كۆپىيىپ، سىرتقا توك يەتكۈزۈش كۆلىمىدە تارىختىكى ئوخشاش مەزگىلدىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. شىنجاڭنىڭ توكىنى چوڭچىڭغا يەتكۈزۈش قۇمۇل چوڭچىڭ پىلوس مىنۇس 800 كىلوۋولتلۇق ئالاھىدە يۇقىرى بېسىملىق تۇراقلىق توك يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشىنىڭ يادرولۇق يۈرۈشلۈك توك مەنبەسى بولغان خۇارۈن ئېلېكتىر ئېنېرگىيە شىركىتى چوڭنىڭ شىنجاڭ شىركىتىنىڭ كۆمۈر ئېلېكتىر ئىستانسىسى نەچچە مىڭ چاقىرىم يىراقلىقتىكى چوڭچىڭغا ئۈزلۈكسىز توك يەتكۈزمەكتە. خۇارۈن ئېلېكتىر ئېنېرگىيە شىركىتى چوڭنىڭ شىنجاڭ شىركىتى بازار ئېچىش بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى گاۋبىن مۇنداق دېدى: گېنېراتور گۇرۇپىمىز بۇلتۇر 6-نچى ئايدا ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن بۇ يىل 7-نچى ئاينىڭ 30-نچى كۈنىگىچە چوڭچىڭغا 6,820,000,000 كىلوۋات سائەت توك يەتكۈزدۇق. رايوننىڭ توك ئىشلىتىش يۇقىرى پەللىسىنى يېڭى ئېنېرگىيە ئارقىلىق تەڭشەشكە قاتنىشىپ 1,680,000,000 كىلوۋات سائەت توك تەڭشەپ، چوڭچىڭ شەھىرىنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتى ۋە غەربىي شىمالدىكى 5 ئۆلكە ئاپتونوم رايوننىڭ يېڭى ئېنېرگىيەلىك توك ئىشلىتىشىنى كۈچلۈك تەرەققىيىگە قىلدۇق. باش شۇجى شى جىنپىڭ شىنجاڭ مەركەز بېكىتىپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، مەۋقەنى بايلىق ئۈستۈنلۈكى ۋە كەسىپ ئاساسىغا قويۇپ، شىنجاڭنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يولى ئۈستىدە پائال ئىزدىنىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئاپتونوم رايون چوڭ تىپتىكى كۆمۈر تەمىناتى كاپالەت باھاسى، نېفىت، تەبىئىي گاز ئېلىش، پىششىقلاش، ساقلاش باھاسى، كۆمۈردىن ماي، گاز ئېلىش، ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى قۇرۇلۇشى ۋە تېخنىكا زاپىسى باھاسى، پاكىز ئېنېرگىيە ئېچىش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش باھاسى قاتارلىق ئېنېرگىيە كاپالەت باھاسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەپ ئالغا سۈرۈپ، ئېنېرگىيە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشىغا مۇلازىمەت قىلىشنى تېخىمۇ ئىشەنچلىك شىنجاڭ ئېنېرگىيە كاپالىتىگە ئىگە قىلماقتا.
1: ئەمدى 15-5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى گاۋمىڭخۇي، تاڭشۈچيەن خەۋەر قىلىدۇ. شىنجاڭ قاتناشقا مەبلەغ سېلىش گۇرۇھى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان قاتناش ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنىڭ سۈرئىتىنى تېزلىتىپ، سۈپىتىنى ئۆستۈردى. 1-ايدىن 7-نچى ئايغىچە گۇرۇھنىڭ تىجارەت كىرىمى 15,434,000,000 يۈەنگە، پايدا ئومۇمىي سوممىسى 753,000,000 يۈەنگە، تۇراقلىق مۈلۈك سېلىنمىسى 20,122,000,000 يۈەنگە يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 39.5% تاشتى. نۆۋەتتە دۆلەت يولى 218-لىنىيەسى نارات بالغۇنتاي تاشيول تۈرى تېز ئالغا سۈرۈلمەكتە. تۈرنىڭ 1-توختام بۆلىكى قۇرۇلۇش مەيدانىدا قارماي ياتقۇزۇش، تونېل قۇرۇلۇشى، يول ئۇلۇق قوشۇمچە قۇرۇلۇشى ماس قەدەمدە ئېلىپ بېرىلماقتا. 1-توختام بۆلىكىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 12.8 كىلومېتىر بولۇپ، كۆۋرۈك تونېل بۇنىڭ 77%-نى ئىگىلەيدۇ. 1-توختام بۆلىكى تۈرنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى گاۋلىلى مۇخبىرغا نۆۋەتتە قۇرۇلۇشنىڭ 95% تاماملانغانلىقىنى ئېيتىپ بۇنداق دېدى: يول يۈزىگە قارماي ياتقۇزۇۋاتىمىز. نارات 1-نومۇرلۇق، 2-نومۇرلۇق تونېل تەشمىسى ئىچىدىكى يول يۈزى، ماشىنا ئېلېكتىر، قوشۇمچە ئەسلىھەلەرنى ماس قەدەمدە جىددىي ئالغا سۈرۈپ، يول ئۇلۇق قوشۇمچە قۇرۇلۇشلىرىنى كۆپ نۇقتىدىن ئېلىپ بېرىۋاتىمىز. تۈرپۈتۈپ قاتناش باشلانغاندىن كېيىن نارات بالغۇنتاي ئوتتۇرىسىدىكى ئاپتوموبىللىق قاتناش ۋاقتى 5 سائەتتىن 2 سائەتتىن كۆپرەك ۋاقىتقا قىسقىرايدۇ.

ئۆسۈش ھەر قېتىملىق قارغا توپ ئېتىش تەشۋىشكە تولىدۇ. قاراماي شەھىرى ۋەكىللەر كوماندىسى ئەرلەر بىي گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى يېرزات مۇقەددەس مۇنداق دېدى: تۇنجى مەيدان مۇسابىقىدە سەۋىيەمىزنى نورمال جارى قىلدۇردۇق. ئىلى مۇسابىقە مەيدانىدا ئەسلىھەلەر ئىنتايىن مۇكەممەلكەن. كېيىنكى مۇسابىقىلەردە بىز چوقۇم تېخىمۇ تىرىشىمىز. ئىلى ئوبلاستى ۋەكىللەر كوماندىسى ئاياللار بىي گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى مايىفىي مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى مۇسابىقىدە يېڭىپ ناھايىتى خۇشال بولدۇق. ئەزالار ناھايىتى ياخشى ماسلاشتى. ئىلى ئوبلاستى ۋەكىللەر كوماندىسىنىڭ ياردەمچى ترېنېرى گوۋلياڭيۈ مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى مۇسابىقە دەرىجە تەرتىپىنى تالىشىدىغان مۇسابىقە بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى مۇنەۋۋەر ۋاسكېتبول كوماندىلىرى بىلەن پىكىر ئالماشتۇرىدىغان، ئۆگىنىدىغان، توپ ماھارىتى ئۈستىدە ئىزدىنىدىغان قىممەتلىك سۇپا. بۇ قېتىمقى پۇرسەتنى ئىنتايىن قەدىرلەيمىز. ئاپتونوم رايونلۇق 15-نچى نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11-نچى نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ ئىلى مۇسابىقە رايونىدىكى 3 كىشىلىك ۋاسكېتبول مۇسابىقىسى 8-نچى ئاينىڭ 25-نچى كۈنىگىچە داۋاملىشىدۇ. مۇسابىقىدە تەدرىجىي ئىلگىرلەشتەك مۇسابىقە شەكلى قوللىنىلىپ، كۆپ قېتىملىق بەسلىشىش ئارقىلىق ھەر قايسى گۇرۇپپىلارنىڭ ئاخىرقى دەرىجە تەرتىپى بېكىتىلىدۇ. ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 يەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 17-29 سېلسىي گرادۇسقىچە، 4-5 بال شامال چىقىدۇ. ئالتايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 12-25 سېلسىي گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 14-28 سېلسىي گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ئۆتكەنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 16-23 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئورتىلادا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 15-24 سېلسىي گرادۇسقىچە. قارمايدا ئۆتكەنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 16-26 سېلسىي گرادۇسقىچە. كۆيتۈندە ئۆتكەنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 15-29 سېلسىي گرادۇسقىچە. شىخەنزدە ئۆتكەنچى يامغۇر يېغىپ، كېيىن ھاۋا ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 16-31 سېلسىي گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن ئۆتكەنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 16-32 سېلسىي گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 19-35 سېلسىي گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 27-37 سېلسىي گرادۇسقىچە. كورلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 22-34 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ئۆتكەنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 15-24 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ئۆتكەنچى يامغۇر يېغىپ، كېيىن ھاۋا ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 16-32 سېلسىي گرادۇسقىچە. قەشقەردا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 18-33 سېلسىي گرادۇسقىچە. خوتەندە ئۆتكەنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 21-27 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 17-29 سېلسىي گرادۇسقىچە بولىدۇ. 4-5 بال شامال چىقىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىمىزنىڭ تەرجىمانلىرى ئامىنە نۇرەخمەت، ئارزۇگۈل خالىق، ۋاڭ سۇجى، مۇھەررىرى مۇھەممەد ئەۋەل، مەدىنە مەردان، مەسئۇل مۇھەررىرى تۇرسۇن توختا ئابدۇللا، دىكتورلىرى زۇلپىيە مەخمۇت بىلەن نازىم مۇخلىس. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. سلۇشىتىڭ ئابۇنچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرسىڭىز، تېخىمۇ كۆپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.